Da kan jeg, Mari Lundan, ønske deg hjertelig velkommen til Ring inn musikken, det klassiske innringings- eller innskrivingsprogrammet her I NRK Klassisk. Der du I hvert fall kan ønske deg den musikken du har lyst på I klassisk retning. I dag går vi rett på oppgaven du kan løse til denne uka. Den hørtes sånn ut.